0: Ehi, apa sebab ni ayah zol ni? Tu nak cuan cincin tarum zol dengan cier, ilang ayah kang u.
1: Ehi, apa sebab ni ayah zol ni? Cincin tar cier tu silian sang punya. Rampu mah tuel teh mana pung le ah ayah zol cuan petrol liter kacang zaprok le. Poisa somthum pakule diesel liter khatseng somko pangale poisa pasari animek MZP son tourism director Reynon chu abang emo arwat nan order hi suit emoni lo chuan an pisakai tur danchun zaman rel Indian Meteorological Department New Delhi mulok danin Mizoram nak tu ka tangin fura in tanang